0: Kore nenako.
1: Kore ya dahikete.
0: E.
1: E.
0: Waimire nako kai ganate.
1: Daumete nako ge kae kanini.
0: E.
1: E.
0: Oge gagetua.
1: Dige gigeta
0: weko, brata yako. Weko geta kwate.
1: Joshua Mwaura.
0: Mwaura.
1: E.
0: Nikuhitania mwahitanirie na wakina ndoa.
1: Nikuhitania twahitanirie.
0: Mm. Mm. Wahikete nako.
1: Dahikete Muranga.
0: Muranga.
1: E.
0: Ukioya kana.
1: E ngioya mwana.
0: Mwaura.
1: E.
0: Mwa ole ure wa mucenjirie mwakinya mucie.
1: Da mucenjirie da kinya mucie.
0: Mm.
1: Tondu mwana ucio no nginya angeendire bathi.
0: Mm.
1: No da mucenjirie kari kanini.
0: Mm.
1: E.
0: Nikiria tugiririe gucenjia ritwa.
1: Riu kiria ndekire I.
0: Mm.
1: Ndahikite kundu kungi.
0: Mm.
1: Na muthuri ucio agikua. Mwene mwana uyu mukuru.
0: Mwana mwene ka, Mwaura.
1: Mwene Sami.
0: Oyo orete.
1: Ndugu uyu no wakeri. Muthuri wakeri.
0: Mm-hmm.
1: E.
0: Haya. Oyo raire gwake tagwo Sami.
1: E, tagwo Sami.
0: Ni wahikite kundu.
1: E, ndahikite.
0: Muthuri agikua.
1: E.
0: Mm-hmm.
1: E.
0: Mm-hmm.
1: Riu kuringana na uria ndacaririe mwana ucio.
0: Mm.
1: Ni ndacaririe mwana ucio ndathie yani ndamutumite mathima kenjwo.
0: Ne riu twambe tucoke haha. Riu kuria muthuri agikua ukihika guku gwa kwa Mwaura. Muranga. Mukihitania. Ukiuma. Riu wacokire uga kumutuira umite riu.
1: Ii nyumite kuu.
0: Weikaritie. Haya, na riu ri uyu oire ri. Orire ri.
1: Orire niekite CBC ya 2020. Mm. Ndiambiriirie 2020 niekite 3.
0: Mm-hmm.
1: E, no, wekite CBC ya ambiriria.
0: Niyo mare ambere uva izi agri grade 10.
1: Ee.
0: Mm. Okay. Niyo rete rigi?
1: Asha dali yora rigi.
0: Mwamu tu kwa dhiete atia?
1: Riu kulea dahika e.
0: Mm.
1: Ni ambiriria kuhura go ni muthuri ucio.
0: Mm.
1: Wahiketie.
0: Mm.
1: Riu ni nderagwo ni andu ngerwo atiri ciana ici ni cikuragwo. Gino yo mukuru.
0: Oyo mukuru?
1: Ee.
0: Haya, uri uramuhura ri ni ithe wa Mwaura.
1: Ee, ni ithe wa Mwaura.
0: All right. Aya, muthuri ugwitwo Diangoi wa kuma kuria muthwaini Baba Sam. Ndona ndumiriri yaku. Ungeithiria andu acio othe akuria muthwaini. Nawe uririkane kuingira thiini wa soko Mwaura hura star 292# ushagure item ile we ukwenda. Ni todo idio tufagita hau tuwena kidugue wetuwa dhimu tuwena TV tuwena kidugue wetuwa school fees ena school fees ya wia agri 25 tabao ya dhimu yaku hura star 292# ushagule kiri wakuwenda ulale kukata katika shirigi kumi na shirigi 49 hura star 292# nalu school fees yo na ugeme jitakide tihega mono kana ugeni jitakidugue wetuwa TV kana dhimu teno. All right, hura star 292#. Eure, ulea wa mahura gali, ni kule Muranga?
1: E, ni muthuri wa Muranga.
0: Mm, ue mugoso kama hitani.
1: E.
0: Leu mokiuma.
1: E.
0: Mm.
1: Ona dako liru me adhie te guito.
0: Mm.
1: Damu elato dhie guito e.
0: Mm.
1: Au gaga daga adhie.
0: Niki?
1: Nye dio e. Nye ahiketi ya atumia agebere.
0: Mm.
1: Nye dali waga tato.
0: Akiona dago ti dagi dhie.
1: Leu dete kelide kukogo kauma adhiete.
0: Mm.
1: No mamu waone ya jira waka jira terere. Nia hiketie mutumia. Mm. Akimogia mono.
0: Mm.
1: No yani mbudhulio siyo yani. Ni adwale matedete kuthiku wa siyari amu ile itu yani.
0: Mm.
1: E.
0: Leure, mm. Oyunuwe wahura gale u Samina kahura mwahura. Kana ni kundu kungi ningi wacokire ukihika?
1: Ni kundu kungi ndacokire ngihika.
0: Riu gaka kamwaura ri karoreire kuu wahikite?
1: Riu kuu nikuo riire.
0: Na nikuo na nokuo na nokuo ri nginya thaa ici?
1: Aca ndirĩ ndahika rĩngĩ.
0: Riu ri haha harĩtwa rĩrĩ wacenjirie?
1: Ni wakerĩ, muthuri wa kerĩ.
0: Na handũ ha wacenjirie, nokuo muthuri ucio ni wacokire ukigĩa kana?
1: Ni ndacokire ngĩgĩa airĩtu erĩ.
0: Kũu kwa mũthuri ũcio?
1: Ĩ.
0: Nĩ ũkana gaka wacenjirie Mwaura rĩ. Kũringana na experience ĩrĩa ngoretwo nayo rĩ. Twacenjio rĩtwa rĩ. He kaũndũ karoka gatarĩ kega. Rĩu nĩ njĩkĩte kĩci icio?
1: Ithatũ.
0: Ithatũ. Acenjio rĩ, nĩ rĩtwa nĩ rĩrĩ hinya?
1: Mm.

0: Reure, hothere rito wale na joge ate. Aria akule na gomisi akule yale. Nwezio yu ni mwaura. Kana geti wa mwaura. Nwa geta karaja. Ndito kuwana wa geti karaja we. Ewe waka gena ka confusion. Niko guwale toko daliri ya tole kona le. Olie kirira. Manita. Eto tikale here mwana odhina. Leu ate oli de makoriko.
1: Oli de 2020.
0: 2020. He de ole u ke grade ke.
1: Ale grade 4.
0: Grade 4.
1: Ekire tamu kiria ki ma ekire athomire kiria tamu imwetu.
0: All right. Aya, dada uigire thini waso kwa muru wa na turahu vila star 292 hash. Uigire ushagure kireba ukweda. Ni modu wa jolia turaigira ate ya turaigira kwe tukina star 292 hash. Ushagure thimu TV. Na school fees basha. Na school fees ya shirigi giri 25. Na shopping ya shirigi giri 30. Na duzi. Yani hena idonyige. Hena ginyamutapo wa sola. Agekoni ukweda wewe wakako witageruo. Kule hageruo bilo itaramenya ka. Na thitima kuhanura kwa olele ya meda. Hora star 292 hash oshagure. Duge wetu wa sola. Leule nina wa. Wewe kukoda gweta nina wa karaja. Nina wa sami. Leule.
1: Ninyonaga tiriri. Acio ni ta omoire mwana ucio. Tondu riria damutumire mathima kenjwo I.
0: Mathia kwenjerwo kamae.
1: Kamae handu hetagwo ha Edward.
0: Kamae no ya kawa West kanire na kuri.
1: Ino ya kiria junction ya guthithika.
0: Oni daha menya.
1: Junction ya guthithika.
0: Na kuri kiria.
1: Ma dalina ciana ithatu. Ngimwira tiriri hi uthambia kiria ikombe. Twa irugite curu nigetha thia kenjo nigetha tondu made ni makirokaga cukuru riu ndakimwira thambie ndathambirie niguthia thire no aciange ni mathire ndathi kuri hai ngirwo ndari aroka no ni ndacokire ngithi handu hetagwo gathwariga hena gifarua ndathiete ngatumirwo mbia na Mpesa na ngihingurira thimu ni yahoraga no riria ndaingirire kiria nduka ya Mpesa I ni ndarutire mbeca icio na ihenya no ngithie kuma I ndonire mundu akuwete mwana wakwa na nduthi gatagati no nuona mwana ndenjetwo akihiuka uguo no ni ndaonire mundu ucio Deu riria yani ndiyo ni taki athire akihinyaga uguo ngicoka ngiteraini ngirigwo ni ati agwathie ndacokaga kumenya muthenya uyu ngi uria ndironire ni ndathire ngina ndenderu
0: okay hana ta wahugwe
1: ni ndathire ngina ndenderu ngifuata mundu uriku
0: wathire ndenderu niki
1: ndathire ndenderu tondu andu acio maumite ndenderu magoka gwakana ku No ni meraga ciana tiriri ni tugathi na inyui tuikare na inyui na kangi marumanireire
0: ciana ciao
1: ciana icio ciakwa no thutha wa gubuata nderirwo thikwa baba wao ngarore mwana ndathi muranga na twathire na muiretu wa sister yakwa akihingurira forium ngiuria kana aria ni mena mwana uria ahurire akiuga tiriri ndukamwira ndina mwana ungiuga mwana ucieha
0: na ni uyu kwao
1: ni ndathire nginya kuo
0: wakorire mwana
1: riu ndiakorire mwana
0: wamoria ni makwamukiire wega
1: niĩ ni ndathire na ngĩamũkĩrwo wega kuo
0: mũthuri nĩ mũkuonana nake ũyũ etagwo atĩa ũyũ wakũhingĩtie
1: etagwo mwaura
0: mwaura
1: mũirũrĩ
0: nĩ mũkuonana
1: mũirũrĩ tũtionanire nake akoragwo gũkũ Nairobi
0: ũgĩkĩũrĩrĩria
1: ngĩkĩũrĩrĩria rĩu ndakĩũrĩrĩria ndagĩikaririe ũguo rĩu ngĩrwo tũcoke kũrĩa Kamae tondũ nĩkuo rĩire na ndakorwo matikũnengera mwana njoke gũkũ kĩrĩa gũkũ ndokĩte Nairobi mamenyekana nĩ mekuona mwana
0: marĩ kwa ihinda rĩrĩ tũtiũĩ kũrĩa mwana
1: ndiũĩ kũrĩa thire kuma hĩndĩ ĩyo na ena mĩaka mũgwanja
0: kuma Kumaria?
1: Kumaria dire.
0: Wa.
1: Eh.
0: All right, Trari Horovigi Modo Mwana with Joshua Karanja Kanamwaura, Nanyina Akirehaha, Nanijika Okoro Geka, Rogano Orohaha, Rwambuiso, Mwana Weho, Wase Jetio, Tona Kumaria Nahu, Mwano Sio Nokora, all the Nothing about to Iragia, Korea Mohegre, the Toysi. Maga kijirate, uri ya kuthiaga ni ati mwanosio roho wake ni wabili ya kugusha nilio. E mweno, for example, hothere litwaliri, e mweno, e karaja, mweno, e mwaura. Liu mwanosio, no kutukanirwa, tukanagirwa. Na tuko hoya mudo wito Joshua, mwaura kana karaja, akioneke na onekari. Ogete kira uthie tora ule noe ni ugekiri ati ni ukimuciarire na riu wake mutwaritwa na riu watuika uyu ni mwaura
1: fafa ni aturaga negenaga kauga tiriri mundu uyu kuma riri ahikirie ndari athimucie
0: atire thina no ule koro mwekiti oro uwo ri ambere ri umwite brother yaku oro teneri atiari thina thina oro kira riri Haha ri ni twaba twamweta ki mwaura twacoka ni gitwaikara twamweta karaja riu ona wewe ku mucie ni wega o decide gagiciarwo o decide ewe twatia na uria uku decide let it be final todo ureheka confusion kana gutukanirwo theini wa mwana ucio na riu ona dakoragwa akimenya wega akagia na kindu gitagwa identity crisis hario maundu mangihanika nginya megie gender akagia na crisis ya maundu maingi nikugwo ni wega watu itwa uyu tukumwitangania ni ngania aya na wewe wigire thini wa soko muro urahura *292# na shekene donda unwa nyita rhythm ni *292#. All right, *292#. Reu ushagure kwa kiria ukuenda hena thimo hena TV hatu hakuti dage kuwela deda uwe thimo tuwe thimo idhwele nie nawe hali ya uli *292# ushagure item uwele we ukuenda na mudo wetu Isaac wajafea nida kuona aya ni mudo ndaki wa hiyo siyama hiyo woma aya thank you. Ah, better hold *292# or shower your item. No manya ginya kuena school fees, or manya nyigi kuena kedwe wito, duvi hena kedwe wito mutapo wa sola. Nora lego gata gata ka shirigi ikomi na shirigi 49. Oh, to just imagine. Gako he chance ya kuigira adoko o shower kerea ukuenda. Twa iguana. Lewe, nina waga, Joshua. Ndiyakana anuanyi togu dakwe.
1: Ndanyita.
0: Lewe, marakara masi yore. Moka ga makale hera siana thena na leo tukwa da twarie ginya cierire marato iguwa leke mwana uri wa mutwite ri aikare guo
1: niguo
0: uguo wonete kwagireere tondu thina ugokarire ni wa muigirira ri twaringi nanyita leo mwana ucio agatu thini wa the akiro mwana ucio kabiria gutukane
1: gutukanirwo
0: na dakora kwa ena kurugiria kwega ni gwenda ndo leo the man ikama undu mambuthe bathocio manyandikire mwana ucio ndarikagia wega kuguo kafomenya kenda umenya tiriri uyu ni ngania na utweguo haya leo le
1: ni gucoka no macokanirwo na mutumio uri ahiketi
0: okay ukirakara nidirako understand kurakara kweho no ri hari ari hari twari tumenyerere
1: ndiguo
0: kafabe bise jiri twa ugere wedure wa muthuru wa kwaje tagwo okay moirori ewe ugawe dole Mrs. Moiruri ni sawa nori mwana tutikane na hake tutule tuwa nebuki ule ule deda wale liye mudo wetuwa Joshua ni mudo mwene ena kitu
1: ena miaka kuma 17
0: nwa kushiaru wale
1: nwa 28
0: 28 ahezi nwa kena miaka ome igive
1: ena mwale ya maru mwane hile na hake goti anyita waka meme ngimutuma ndukaini akinjira ni iguo horo wa Joshua Karanja Njoroge guku
0: ule ta wiki uguo we alia Joshua umwarĩria mwĩre atĩrĩrĩ we nĩwe nyina no mwĩre atĩrĩrĩ acoke na mũciĩ Ndete guo.
1: Eh.
0: Na leo tadolege na waliga nero ule kurea mori kanaligo kurea moriri.
1: Eh.
0: O kia guo waka meme.
1: Eh.
0: Ndete guo.
1: Eh.
0: Na domeli yonu neto kumekira vini waginya Facebook ya Manyari neto kumekira ginya TikTok. Na Facebook ya kudugo weto okay. Kudugo weto kodogo wetwa kameme official fan page olori ruke toro le modo wetwa charo dali toro charo ne jui ni agwe katia ni agwe kama hodomasi olori aya modo wetwa chano ndera tu ke gwede tu modo wetwa chano ekira ekira mekire na neno. All right, dada leo tuna mutumio ogwetwa nyina wa Joshua ne haha na leo dada ni gwetaro akorwa gifanga na dada we hore star 292 hash we give in your soko murwa ushagure ba kiria ukwenda aya nyina wa Joshua dada walerie Joshua wajira leo dhaisi ena miaka 17 na olire mwaka wa 2020
1: ndetiguo
0: leo dada to mwalerie to ne mudu ngeigwa na mudu ngitua matua atigeti mwaka wa gikifade Ada waleri Joshua.
1: Joshua Karaja.
0: Mwewe niwe mamu wana ye gweta mbalitwa maku.
1: Niene ni mamu wanyu. Jitago Miriam Wabui. Na walide Jackson ya Kirasha. Yago Diedeka. Na leune dego kogego saria. Na gahoya. Ojo kerere. Kumarele ya wadhire. Nidashokire thi muno ona ngirwara muno makiria ni tondu ni wathire nie ni donaga besa na ni ciatuikire ni ciathira riria watuikire ni wathie nie ni ngoreto na mathina maingi muno na ndina ciana ingi ndirarera coka mucie kana uke ujarie kwa njanjo ni ukunyona na ngahoya Harrison Muiruri akoro ni woire mwana wakwa ariwe Joshua Mwaura ujokerie mwana ucio na ndahikite kuria mithine Muranga kwa Joshua Mwaura na mungeigua riboti ino no mujokerie.
0: Thank you. Ucio ni nyina wa Joshua Mwaura kana Joshua Karaja na tukahoya ndu akuria mithini akikona monete mwana uretwo Joshua Mwaura kuria kwa bari ya Joshua Mwaura leo ni tukwenda mugitwire na ndetwe no ni juwe ni tukwa tukimirikia mam ngai akurathime na gwike wega
1: amen
0: na leo ri kwira gwatiriri ugindu abagia at least ri no amenya ni umenyete na ndukamake ngai ni akurehera mwana na ndire ri uria ugwika ri ucoke wabiria kuruta wira ndira we gwo kugwa kuna iguru kuorio uria we ngai waigwa kwa kuna igoro kwa olio. Uga wee gai?
1: Wee gai.
0: Waheire mwana uyu.
1: Waheire mwana uyu.
0: Dahoya umujokerie.
1: Ujokerie mwana uyu.
0: Mugima. Doki sokero guwe.
1: Mugima.
0: Thini wale tuwale ya Jesu.
1: Thini wale tuwale ya Jesu.
0: Na udako hoya.
1: Udako hoya.
0: Uwe orathi managa.
1: Wee gai orathi managa.
0: Orathi mewira wa moko makwa.
1: Orathi mewira wa moko makwa.
0: Digashoke kuhoya.
1: Digashoke
0: kushonoka.
1: Digashoke kushonoka.
0: Dahoya uhedhayo kuma na gena dagikeno.
1: Uhedhayo kuma idagikeno.
0: Uhekea beli ya kieru.
1: Uhekea beli ya kieru.
0: Deini wale tuwalea Jesu. Deini wale tuwalea
1: Jesu na daetekia.
0: Amen.
1: Amen.
0: Leo njina Joshua deda odhie. Na kuma na gena umothiri. Ukono maudumeru ma beli ya kuhanika.
1: Nyora dirale gina datigiti. Mwana wako ajira arajira uka nigu kukulihira.
0: Niguwa niguwa.
1: Eee.
0: Udere tutomero mohorone wagoi. Ushoke muenorea.
1: Eee.
0: Udhiere wade kithia maudumaiga naona.
1: Niguwa.
0: Nituko kweta.
1: Nisawa.
0: Thank you.
1: Haya.
0: Wagoi ni akinya. Wagoi wadi nago?
2: Yo.
0: Uka haa. Eee. Eee. Heka urahia naga tofauti ya gayaki. Inaki irale do.
2: Kirebika
0: gare. Ehe, kambo isho ni karibu. Heni urahia naga tofauti ya gaya. Heto ida tuweri urali di horo watu.
2: Deli horo wa letuwa gotirukia.
0: Letuwa?
2: Gotirukia.
0: Gotirukia na gotiruka.
3: hindi ugire gutirukia ngiheana uhoro wa kumanisha ni ta gucenjia ohani tigucenjia kindu giothe
0: gutirukia
3: gutirukia na muno makiria gucenjia kugoithia
0: look for the change ya kugoithia
3: downward
0: yes you're doing a good job
3: thank you so much
0: I'm your follower
3: thank you
0: leo jeda uzomera mohoro leo joke dina bena gulesa do jajo
3: nigo
0: thank you so much ne leo neva emwe na de gaishi urona hau leo ne tutomero mohoro joke joke
4: ithano finya ivatsu igere emwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi
5: America Secretary of State amesema hataki any cases of Ebola kuonekana huko. Mimi nataka niulize rais aje. America they have the best medical care in the world. Bona wasbebe watu wao wapeleke huko.
6: Gutire mundu wathurire kuria ngenda guciarwo na gutire mundu waikirie kura negetha akorwo e mujaruo kana mugikuyu kana mudigo kana mukarijin.
7: Tutwaritwo nikoretwo no gitirigwa kahinda karaihu muno. Nikoretwo na uci wa ngombe na njirane ne muno.
8: Okire tuhenia akiwa ne tuthondekera fara na tuthondekeire. Aturaigane gutumana na ndari atumana.
9: Uma. Wegerereku no shaba

le wogereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahuka aichamuka kuigagara homuka otafarira niyongerere hinya maitaba na makiria arahuka na gatonye wa bugwemen hinashara nginya thaa inya aichamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kuigagara na gavaile denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinashara Homuka na Man Simon na Kata Vinashara gina thaa inya utuko Kamembe kayo kamo igi Dos ya mwa

0: good morning. Asante sana mitabo ine ya kameme kayu kamwe ge ona idwero shine ruo more than a shock ya gado yedo amira gwere to higeire ya thocito ya mata twedete noga shoko ga to higurira mirango ya wega ngumo nogo ci irogo chokerera ngai. Karibu sana mitabo ine ya kameme kayu kamwe ge are Friday ya tariki mirogo etato mweri no wa May mwakane wa 2026.
1: Oh yes, na asante sana kore timu janjo matogore tini mudogo to Manyari na wa super producer mudogo ito Nugari na all the technical crew ariama kiuma kuoroshine. Yes. Na hithi netuagi oka.
0: Tafarela nerele mboka overdrive ni geto Mr. Pika na Paul the producer.
1: Na ni geto wagari wa masharia.
0: Na gado siya mwanya mono nyodo wago to dhikere ria. Karibu sana. Okay. Ne madam mana mako igua wega.
1: Oh yes.
0: Nerwe bo na mwago to shoke to matuge.
1: No ginya.
0: Ko matuga no ginya to domo dogo to dagitare manyare.
1: Yes.
0: Nona ni adigera ido ha.
1: Tinoka moko matheri.
0: Asha. Dokore u ne ne ne.
1: Yes.
0: To doru ne star 292 hash. Star 292 hash. Anaona kwena TV, kwena kidoge gwetuo
1: Vimo
0: na smartphone.
1: TV
0: moroguo. Kwena kidoge gwetuo ngobe ya mwigana wa shiringi girigana ria 20, kwena nduthi ya shiringi girigana ria 50. Kwena kidoge gwetuo sola ya mwigana wa shiringi 27.
1: Yes.
0: Na hotu na fees ya shiringi 25. Na itagi omothe ndia kwira thoko nenene. Ya maere ya mwigana wa shiringi 40. Koguo thoko nenene na uragura na kuma shiringi 20 nginya shiringi 63. Star 292 hash. Ingia ndani ya soko.
1: Yes.
0: Kila kitu
1: kwa bei yako.
0: Buzz. Good morning. Kwa aje auntie?
1: Niko fiti. Niko salama, I thank God.
0: Na mwote ndo wanawe naka dress.
1: Hidi naka dress.
0: Unaka fine.
1: Nilikude yaku ya nikakuri ya kiri ya.
0: Nikaka nikaku?
1: Oko kwa wagari.
0: Na by the way, dukeo nogi nyetu miheriri. Nitu wuku miheri itua.
1: Tuku miheri itua.
0: Nitu wuku minyore, tuku miita.
1: Tuku miedhirari itua.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Good to see you.
1: Good to see you too.
0: Wiki yaku imekuwa aje?
1: Nimekuwa fiti.
0: Tukike
1: kwa reto kore ya kameme TV na mudogo tuwa lazima kashike. Tukike mane gireli ya Rwebo.
0: Yes. Eure. Tiagiyoka.
1: Tuagiyoka. Kiumi ya kiyogi tikoreto kikirikiega muno. Na tuwa ketukea nepole shitu kore ya siari ya makoriro makiluza. Siana siya ukore ya mutino ino wa mwaki. Kore ya giri. Yes. Tuwa kimahe pole.
0: Pole ni sana.
1: Na gaya kimahe dhayo hidi nirele ilito. Yes. Nikie hamono.
0: It's sad. Bayaro maheko umerelia.
1: Nego.
0: Aya, chei ya goko.
1: Ego, chei.
0: The new producer in town.
1: The producer.
0: Yale, aluta era muega.
1: Mono. Eta kwa baba Octavia.
0: Yeah. Ete baba o?
1: Octavia.
0: Okay. Amuza dwa kimenya ni gomuza nyore ya munene ati mwito.
1: Oh ye tena.
0: Yeni.
1: Kwani muko na ingine? Leni horo wa football na kuanga tu nje. Munike murasereka ni game.
0: Tiko sereka.
1: Niki muleka.
0: Ina game.
1: Ah mutapigwa.
0: Wewe. Can you shut up?
1: Amwezi mutupiga wiki mzima.
0: Shut up you. Agu ireta komanda. Okay, na guvu, shut up.
1: Motiketo gya kiumia kigima.
0: Olera.
1: Kaya soke tekira mutuki yo muthi.
0: Ona muthi no turi muthi ni.
1: Hey. Aya, all the best.
0: Karibu sana muthikireria na gatho cia mwanya ni ndagu twandikira kure kwa 20014. Na onto kuro kuri live mwana wa Facebook kuga kahida gatari show. Arafu wa gare goli yetirire.
1: Eh.
0: Ni kana ni roona riri. Kundu tari wa shera. Oga shera. kiundu gikahanika na nikio onaga thiku ici ri icera nirirathi uguo riremete tene andu nimaceranagira by the way muno tugathi gwa saimo ona mukarara mukarirwo umethaine no ru thiku ici ri icera ri ukari nyiha nyihite thiku ici kinyona andu moka kwanyu no igwa makiugatirire katwerekererie tene ni undu wa itu katwetunya itu Matida go horosio ariri uri mundu athiaga gacera gaikara agatugwo agakirara
1: yes
0: na nu isera ria kwene ri ha maundu maigana ona makomakagia kindu kia mbere
1: yes
0: kuri ugianika nguo cieho ucio ni ndu komakagia gukira haria gukoma otoneti haria gukoma kindu kire kumakagia riri uri thamba ri
1: ugucianika
0: ku ugucianika ku
1: Ndole ino kana sio ijigo.
0: Kindu kingi. Kingi gucionora. Uthiete gucera kwene. Ni uthiete ugakora riri. Nona kiro ye kia bobo.
1: Yes.
0: Gitira aruta.
1: Okay, kia ko flash mai.
0: Gitira aruta.
1: Na ne kiru tare ri ari.
0: Na ke gwire ni huruka kundu ku. Kana mafura hasina hinyo guo. Ah, korak tu radio ke kau gue muda radio ke kagak. Adik aku kira kira dia kira kira mana orang dekat ini. Mai mak ihur agan iya nya. Nih aku dek kita orang dek kuli ini. Wafu asih mai mak ihur agan iya nya. Nuru tu maga.
1: Tony.
0: Nuri kira kira kau. Tadai kaya siaga nona.
1: Kau baku bang.
0: Oga taima, oga taima, oga taima. Oga fura asih nanya pi. Ayo, saya aku ya misi Andy. Adukau nega tumaga okro e uncomfortable.
1: Kwene.
0: Ii. Kana mai more.
1: Ii.
0: Ni uliga gore ure.
1: Gogo diatia.
0: No ogueta.
1: Hey.
0: Ema odo matema tuma uigwerere. Kogyo kira ume inokite. Odino horiye dimu. Kendo kege. Imagine you serete kwene. Besa ikora. Wa soko kaigwa mwena nyoba igatere na kaigwa ko bi tiura gai
1: ko tie kuara kedo
0: kaigwa ko de tiura gai eh uni ho igwa ginya gukira uga true of god see me mi
1: aki sija chukua sijaiba
0: eh tafuteni vizuri ginya ni mataithagia gwetha
1: eh matondo
0: eh
1: tondo wewe mugeni ni kuora na kwanza ka statement ka ukati uku gutire kuora besa
0: na kaigwa ko gutiura ga kindu I na ngahindi si kurai Matira kwera direct niwe.
1: Matira kwera.
0: No statement ye ore. Ni guthituraga.
1: Oro thi gwa tata wa nyuri utakwendete.
0: Na kai guku. Na ni no ndaigire ciana cia Jane witu. No re. Ora ke digane no horocio. Ke diga gwe sirie gwe ndirenda gwe sirie I. No te thai wega. No ni na mana mana mana ma. Gugu gutire kwera kindu. Kaudu kau nega tu mama, wih gue gini toge he toso neteri. Kau kasih yo mimi.
1: Karena wih nuker kuanyu hau hau.
0: Odo ge. Oga sera kodo. Oga dioga kora kube ni mana hita neti na we doi. Makaji aku ruwaiko. Ne oliga go okro ga mira mueno oliko. Karena aku teidurau.
1: Karena mata teidurau holeru.
0: Ana, uru tu uru tuwe tutu mawe kwe newe igwe. Ai, uru kuhuri. Tidoka ya, kana tigo uguo. Kana ligi usere tata wanyu.
1: Yes.
0: Na odo we mudhuri wakere. Watigiri ire elda. Wakanitha.
1: Yes.
0: Kube ne ago ire. Ama tuwa lida gihenya. Anyu ya kuu noginya.
1: Mama ligo ine.
0: Noginya more. Wena veli. Oke, saya Lydia. Nih anak mati kue raga.
1: Asa.
0: Oke, gua mau doa sama Rana Hau.
1: Eh,
0: mulai ini ada nama ini naga. Karena gue tan Rana Hau Fara. Oke, no de maso mo kamora. Eh, gak tigo.
1: Kali gua kalau ini ini. Tradiko.
0: Oleh apa tigo tiku zah kure mogera anak kere. Aku rane haku. Omenya nih oya gafaga. Uli, ginya doi, gusaya jeti ya.
1: gai
0: na nguo ciaku theru ri ugekora marigo ine nao
1: mama nyu nguo ri atwikire malebo
0: Ikiona thiku ici ri. Ai.
1: Tikwega.
0: Tikwega.
1: Ka kwenu.
0: Kwenu.
1: Ngama kwako.
0: Wakinya hwaine ri. Taumagara. Oke, atwa kai ni ndo waitu. Ndekereria ithie. Eh, thiku ici andu ni.
1: Ni gwathukire.
0: Gwathukire. Ai. Userete kwena maundu ta mau manga kuhanikira ri.
1: Ni ti wega. Yes.
0: Kona ngakora ni makoragwo na muthenya wa wa kwihinga.
1: Ni amuta ni ekancha.
2: Na yo ko hotete kuma nyahuru.
0: Atigire na atigire. Tata wanyue mutana ti ugiokire ku no nginya guthinjwo nguku.
2: What?
0: Nzoki ukore ni muthenya wa wa kwihinga na ndowe. Ai. Masera.
2: Leo hau dakorera mukiuga ri. Ni hau hari ngi ni kwaga kindu. Uria ungiprove ungimaprove wrong atetiwe. Wikiti ugona gutiri kindu uhutetie. Ni nderire fauru kuhire dokire hari athi njereirwo ndengerete muno. Nigetha nyingire lift nyambate guku iguru. Lift ya hinguka ri. Hagikohe hakiuma mundu. Riu ni ndaingira ri. Ndakorire akorwa thukia riera. No to ndaingira ngajuke ndi mucerere ri. Ngiuka fast floor ni getha ginye fast ground ni getha ginye fast floor ri. HR akiingira. Na hindi yo ndari guka ni maniuru ngu. Ai kira ri. No ndire anyita maniuru.
1: Na ni akora.
2: Na ni akora.
1: Na weika.
2: Na ndi nyika.
0: Ai kwa muthuri we muthukira ni nda.
2: Ndu ndo ni aba anyita maniuru agicoka akindora. Riu ginya kuma fast floor ri. Ndaigwa tu kumwira uitinie. Dakora kuhano.
0: True of God.
2: True of God. Dakora kuhano gutini dathukia. Ni mundu wauma. Yestire era ikalika ri. Dakumira tushigo upande itakwaria.
0: Na muthikiri no atwandikire hau 20014. Niki undu kiriko kiu wekirwo wikwene.
1: Yes.
0: Okay, iwo ndugacoka.
1: Niki undu kiriko kiu gya kuhanikire. Ukiwa heri kwenu.
0: Ano ni uthia kungigakora nao tukuzo tungitunini. Turakwira. Ukirora TV akurabure tarimota murudi kwenu
2: ona kani go tukwira gakokaga gacenjia kuri kuonawa na gaikaga thi hau gakekugira maguru na we taru kwena hehori
0: abure tarimota murudi kwenu
2: gacenjia na gakehubira maguru hau na kidufi kuri kuonawa
1: kana gina fleece blanket ya kuhubira
0: eni
2: maguru
0: kagweka madharao taki Na kangi uga thiga kora kangiri na kuri gathaka ithakuri ritagwo kiorimu
1: Ehe
0: Kireko Ege kuhura andu makundi gefundithie na ereso Uika ikarita hawe mugeni ri Karathiga kabata hari iguru saimo akaruga
2: Hari gite iguru
0: hari Eh kaiwa kaiga Sean Michael age kuri Ora ma agufaga hawo Eka Sean Michael
2: Ugo agufaga ha maru
0: Eh gakaruga kuma igwa Wakera ah baba acha mchezo Kaiwa nyina na kuwe kwira tiriri Oi acha tu acheze na wewe
1: Asirie
0: Asirie Akuriga gudiku wakera hi uyu mtoto anapigana anachezaga hivyo Avo kaiwa je kwira tiriri usaimo we no we mundu wa ukiririo ni mwana Ngundi siya mwana ikudeke eno gore kidogo Nikaraga uguo Anyito ni stress Taigua Sean Ende akisu ucheze na anko Ata ya kuinuka Aya di kuhisi Akufukuzae
1: Akuambi itoka
0: Eni Aya naruno vye na bere na gothikire liya tafarira wede te kumagwa kameme kayo kamwe igetarere mbuka overdrive theni wa Media Max Waves. Na Media Max Waves ni app ogehothira gothikire liya live radio podcast ona tafarira shia kameme liya wede te. Download Media Max Waves umothe kuma Play Store kana App Store dhimu ine yaku. Tautuga Media Max Waves.
1: Amo sauti mo you.
0: Yes. Tiga kutidoki ngangana na riri ayikwa mutambo kwa nyuri raigwa hari ya uri hena shire wena apu ino ri bethe no to bundles to nini
1: yes.
0: to nini muno ukenerere kameme na ni apu thaka muno wathi ku ugukara wa ngari wa macharia magemete muno agatonya na by the way kuku na kila kitu kwina ginya ginya gatheti shira ugicienda akona ira kuhetukire see how
1: nego
0: we grade in your media max waves or or download app ino kono kwa start 92 hash
1: oh yes
0: sokomurwa
1: sokomurwa kila kitu kwa bei yako uregore ra kendo kuligana na thogoro ria we ukweda
0: yeni
1: we na tv twe na thimo kwe na itagiria mwiga na washiriki girimero gwena na kwe na kikege gas cooker na kwe na school fees ya mwiga na washiriki giritwedi right aya kigira ni star 292 hash
0: I don't know nyige by the way ena no agithio ni Joeli Joeli ena ajirona kire ni aserete
1: kwene kwa ja Joeli
0: kwa kiona osio ena maso no madhakere so no Joeli ti mundu mwega
1: almost
0: epic ano le andika
1: arauga
0: atia ati inge kalinga
3: Kaende kaende solo rhythm bass ambokera Very Boka Overdrive on the Yawa Chubamovi Shihata Zainaroshine Shamania na Mr. P. Paul, the producer. Nawa Gariwa Masharia Kaire Tukaria Magikurehera

0: Nigeto Joseka tuturaka na machete the king muthenya wa Saturday sihada tha inya tuthikagereria mundu gwitwo Foul producer na wa ngare wa macaria thini wa riribuka overdrive
1: meme kayoka mwiki
2: mwagotosha.
3: Asante sana mitabo ine ya kameme kayoka mwiki thegio wago iwa dirago tafarira nere rembuka overdrive ni getu Mr. P kana Foul producer kana Foul wa Arsenal.
4: Arsenal saa ngapi? Kwacha shadiwa na flaksa jira leo watapigwa watasalimiwa na PSG kama buruke
3: inge. Mutangoja sana.
4: Arsenal mutapigwa leo.
3: Kautika timu kwa goto makia.
4: Mwode mutige tu dhubura ule ya mwato dhubura kiumi ya kegimi.
3: Eho, olera. Tulia.
4: Si tutakuwa tu huku. Ni ya saa ngapi?
3: Ya kwanza ni wa timu gani? Chelsea?
4: Sijuangi. Ile inashinda.
3: Ni Arsenal inashinda basi ya.
4: Hakuna.
3: Wenu wa Arsenal basi.
4: Sisi ni wa Man City. Tukiwa na sisi.
3: Man City majina. Kocha wa Man City anaitwa nani?
4: Hatumjui.
3: Bas. Hemotha kio mwa Man City oye.
4: Simjui, si tuta support two team.
3: Hata ule mwenye kwa na nini? Ule wege shwire kiraihu.
4: Anaitwa nani? Hatumjui pia.
3: Anahala ndumuwe.
4: Simjui.
3: Ya, kitika ya na mufira. Waki hithi mwono ne Grace Kaithuma.
4: Naki hithi kamono Grace.
3: Nakire kore ya mwena wa UK. Entuwa kuhirire edagi ilio shiki Afrika.
4: Kore ya kwa mama Afrika.
3: Enda kuhirire muka wake wita kwa te?
4: Wajiri wita kwa?
3: Wita kwa Tamtam.
4: Tamtam? Kwa mwodo we UK.
3: Yee.
4: Anera igwa misite kasuru kamo kio. Na kamo kimo.
3: Yee.
4: Adhiye kwe Grace Gaithuma.
3: Yee. Na kanyama choma.
4: Mauduma aki ya gerira.
3: Mauduma aki gerire.
4: Yes.
3: Aya mwodo kwa Mr. Ranji ni ya kwa hithi ya mwono.
4: Nime salimika sana.
3: Adaiga kore ya kathaga. Nikuwega no heho nyige. Akatura tumuga hithiri ya cousin. Kana cousins shia keshiothe. Mekore kwa mwodo kwa toti nganga. Na kauga Arsenal hoye. Kwa guo kiwaru gwitekia.
4: Atu Arsenal.
3: Kafatia anjira kugeithie muno.
4: Ndagithika muno.
3: Mudo gwito Dennis waka moyo. Riga tuned sana. Follow Arsenal.
4: Ai.
3: Yeni.
4: Haya wacha nikupe Sasha wa Arsenal. Anaitwa Sasha anasema ati kiria kanwa kau. Ni wa Arsenal.
3: Ni wero kiria.
4: Ni ndero.
3: By then wageithio gakiria.
4: Akigeithike muno Sasha.
3: Haya mudo gwito honorable Serafina Kinyanjui. Mitabo ine muno.
4: Yes.
3: Kuma kuri Darugo Ward Karato. Kaiga ndani sana ya rembuka overdrive.
4: Oh yes.
3: Mudo gwito Lilian Wasaki. Hey, arigo na kihedi ya serete kwene.
4: Kwa kithi ya tia?
3: Abira kuhuriri liyo jahiko.
4: Jahiko ni nini?
3: Mwendo siyoi.
4: Siyo neto. Ok, ni tirasa hundu kidu kiega. Ni kidu kiega?
3: Uwe, ayikaragiti yuguwole. Uwe, nwa nithi okanagiru osyorowita gulere. Keriodo, diyo kani yoyosyo?
4: Keriodo, osyoro tali sukari.
3: Urugetu wana mutu agima. Ukahonerelio. Leo igure twana tuwaku tuoria terere. Mam kwani tunakula saa ngapi?
4: Ati tunakula saa ngapi?
3: Kwani hiyo nyama tunakula saa ngapi?
4: Au na hede wa maana itoge soro.
3: Yeni? Si anakiyo na he.
4: Oh mwanga ni ukira kutonyalira. Yeinoke.
3: Liku kaa kwenyu.
4: Hei kaa tu kwenyu.
3: Kaa tu kwenyu. Wa juda kumateto wa magana. Asante sana. Mudogu ito kikaba mwenye garariga. Thank you so much. Mudogu ito laija gari. Kumakore ya kudogu ito kagemi. Araiga mambo ni mwecheche. Gari na baki DN.
4: Yes.
3: 806 Matara Sako. Eka meme. Na dere etago mshori. Na kodani Sam. Aniridhie kameme muno. Mwaniki wa Adania nenda kuona mudogo tuo Dirago Mechanic. Asante sana. Na Dirago wa Hard Nut.
4: Yes.
3: Mitabo ine muno.
4: Niguo.
3: Tawala wage kuni nenda kuona. Jahiko no ero niki.
4: Jahiko. Auga.
3: Jahiko ya nyuwa goro sine. Ni maa ima hiyo.
4: Oo. Mararu.
3: Maa hiyo.
4: O majimoto tu hivyo itari onaki onaki. Oke.
3: Yuka heyo maa ima hiyo.
4: Ui.
3: Ii, awasoka, nini mwaka giri rato uduho igoro. ya kurire nyumba itore mwene metuaga turi gitari mhm mae mahita kunda tutu wangari mokaga wega muno nanda
4: utire mami wa mundu utari dagitari utari ka dagitari gake
3: takunda tutu tukaga wega muno nanda ndio muiyo si ithire ingiritwo ndiro
4: oi ngai
3: mhm we kwari ndiro
4: mhm
3: ika kwanyu no akurire ndiro
4: ne kwari ndiro yes
3: ndiro eho yari natumira ngotwiri na ni akanyiragwo
4: ye ni ekagirwo he ngi yari ya kuhingwo na safi
3: ye ni
4: yes
3: akanyiragwo guo ya hingagwo na safi ne hari ngi yari na gakonji kanini by the way na gakufuri kanini icio cia cia roko itanoka na no akoraga makanyira ri taru safi cia so suitima ga gigo
4: Tano sukari yule.
3: Eh. Aru matiyo yatirire. Tariyo gine tuwe dirore. Modore athondekete ri. Nare mathondeka ngai amarathime muno. Tondu heki draw mathondekaga haha iguru.
4: Yes.
3: Aha. Ruwa higa ukuthia karingane no kiu kia hau iguru.
4: Aha.
3: Na kiu kia hau iguru maita maingi matiekagira kiria. Safi.
4: Aha.
3: Aru matiyo e.
4: Aru maruta mukaingira na ira iguru.
3: Yani. Kagira sangu.
4: Pare e jaga duro.
3: Na mukaigirira bia.
4: Atere bia.
3: Mm. Na bia ri.
4: Na bia siga nadu.
3: Ya vero iri mai. Are greire. Matio ke jamu kiu kiu mari, ni kiu maga giothe.
4: Eh, na ni kiri hindi da gesiria.
3: Aya Dan wa nyamani yako gaithia kuma kwa haraka.
4: Nimesalimika sana Dan. Modogo to chairman gurawa thikaga ithika muno. Njugona wa Luthulio na weni dark wona. Modogo to anko Joshua mwena wa Ithaga. Asalimike sana na gaithia zuzu itunyina wa gikuri na adwari ogi othe maragithikiriria nao. Na modogo to chef Martin mwena wa Nyeri salimika sana. Boroma Tigari onake ni damu ona Joan Shike wa kwani Joan Shike anakuwa na birthday ngapi kwa mwaka?
3: Eh, usiore.
4: Okay, happy birthday Joan Shikegwa.
3: Amundo gwetwa Jeff by the way na kimuthe ena kiria, ena birthday. Jeff Shege wa Mpesa, makoria karure.
4: Yes.
3: Happy birthday.
4: Makenyi tena na Joan Shima twere kuria keki irarengerwo.
3: Eh, twerei.
4: Togoka. Jeff Mwangi. Onake arauga watu wa Arsenal.
3: Naona engineer Tash ore adeka. Ati kama wewe si wa Arsenal.
4: I'm divorcing them.
3: Baby, any. Team kubwa.
4: Aya sawa tu Arsenal ni sawa. Nimekudnidete kila rewu. Ninywe mwekuo. Na mutikero kendo ni modu. Na mudogo to Samuel Maina Mataiga rauga ambia as Apollo wa Arsenal leo watagongwa.
3: Mtagoja sana.
4: Aya.
3: Watati.
4: Finally.
3: Okay, no vinewe kuinaru negi ya mwera abiririye na roo.
4: Tumewaachia sisi.
3: Na mudogo ito producer Masi Nogari. Ya congratulate mudogo ito Elder Waihenya. Kuma korea gedega PCA.
4: Yes.
3: Na mudogo ito Elizabeth. Ana Elizabeth. Matirake hika niyo mwode.
4: Congratulations.
3: Korea mwena wa gedega PCA. Congratulations.
4: Yes.
3: Na reo the mana hika niya.
4: Kame didiria wega.
3: Yes.
4: Waru kwa jididia kwa waru gedoru. Wa kihiko. Kwa kendo takiu.
3: Kiyo doguga.
4: Tome edera wega. Kihiko inikiao.
3: Bas, nuno waka wega. Tome edera wega.
4: Yes.
3: Kihiko inikiao. Waru itaro kendo li.
4: But see, it's a journey. Wana. Kihiko ti karo kendo.
3: Ne hariganaga.
4: Kedi ukeria sia kihiko.
3: Tigana sia kihiko
4: tafadhali. Tigana sio.
3: Yora hikari.
4: Juma.
3: Jumeta kinyaga. Aya gukore kwa kameka kamwe gina guri kanie kore theni wa Star 292 hash. Gwerire go kone go thaka tawe. Waigira kore kwa Star 292 hash.
4: Oh yes.
3: Gukore ndire si theni wa thoko. Ndira kwerire haha dukane tigire taruno na hare heki ndugigwito itagi itagi ni ndemuiga na shilingi 40 na urago na shilingi 20 nginya shilingi 60
4: yes
3: no no vi hare weti itagi taruda isi itagi re ga traffic gati kurogoge kaingi hau tondu ndu matengeranitie na thimu
4: yes
3: na tv Ona. Taruhare hengo bere. Adotigi. No menye ngombe no ni ya mwigana wa shiringi giringana na ya 20. Anda kwelide toginya yuke ngombe.
4: Asha.
3: Umudo ezi mwane ya laligo. Asa ngombe.
4: Gumio helera ku.
3: Gumio helera ku kuku. Na day fourth floor. Uno, no yuke bahasha.
4: Niguo.
3: Kana actually roka hithi mwine kugerera thimu yaku.
4: Yes.
3: Wewe ifage. Weke ole okweda.
4: Iye.
3: Na isho ige. Na kula hena TV hau. Na hena shopping.
4: Yes.
3: Ya mwigana wa shiri gigi ni mirogo etato. Na customer kia no makuhuri lomere nidi kweda shopping. By the way, ona deukaga ikirea. Deukaga e voucher. Siukaga siye besha. Wewe ifage.
4: Niguo.
3: Kuhu igira dhini wadho ko ororiu. *292#.
4: Oh yes.
3: Kukunu kwa kameme kayu kamwe getro asho. Kira liye ororiu. Adoa gita. Mare kia goseta.
1: Kaende kaende. Solo. Rhythm. Bass. Ambokera. Very Boka. Overdrive. On the Yawa Chubamovi Shihata Zainaroshine. Shamania na Mr. P. Paul, the producer. Nawa Gariwa Masharia Kaire Tukaria. Magikurehera. Rip.

0: Waves.
1: Yes.
0: Ulio hari ori.
1: Unapataro bundles.
0: Auto bundles tu nini by the way?
1: Download Media Max Waves demo ine yako.
0: Bas.
1: Kura kwa App Store.
0: Jadi wa iria. Araiga haroka wega ta wega. Na nwagi ni mundu ugwituriri. Karoda wa gafafa.
1: Nimesalimika sana.
0: Karoda dio kani umwe.
1: Karoda wa gafafa.
0: Lakini kuri ya wagige. Nende kuni ya karode.
1: Sawa sawa.
0: Karode ni era karaga kera John Shike kwa tiriri. Na kupenda kama masiwa.
1: Aya. Okana ake.
0: Aya. Uko mwena wakiri ine madio ya. Tweka meme ine mwono wa sante sana. Kusio de ticha ticha.
1: Yes.
0: Mudogo to mwalimu kimiti wa amure. Lakini mitabo ine mwono.
1: Nego nego. Na mudogo to. Oh, gateyo arau gate ni warembo na Arsenali.
0: Kabisa.

0: Tego prince mo ono rioka aya togucokereria okune gwaka memeka yo kamwe ingi ukawa nguyu tuthomere mohoro nake muthikiriria guthuke hare ha *292# okune gwaka meme
1: ni tha mugwaja na dagika ithatu
2: Madha ukimenyithio ni Nibs Technical College Kole Arutuo One of the best escapes from the prison of procrastination is to take even the smallest steps towards your goal We murutuo wale kiria form 4 The way to get started is to quit talking and begin doing Goko Nibs Technical College ulina chance to begin your career coordinator interior design fashion and design hairdressing and beauty advanced healthcare assistant kana caregiver na kothi genyige June intake neravie na bere tusherere campus ishito Thika Road campus Nairobi campus ona kana Ogatarugai campus na utuhulire vimo 0111-030-100 kana utuandikire message ya WhatsApp 0722-547-746
3: NIPS Technical College developing character skills and competence
4: Ilano, finya. Ivatsu Igiri Amoe
5: Kuma mushie munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
6: America Secretary of State amesema hataki any cases of Ebola kuonekana huko. Mimi nataka niulize rais aje. America they have the best medical care in the world. Bona wasbebe watu wao wapeleke huko.
7: Gutire mundu wathurire kuri angeenda guciarwo na gutire mundu aikirie kura negetha akorwo e mujaruo kana mugikuyu kana mudigo kana mukarijin.
8: Tutoreditwo nikoretwo no gitirigwa kahinda karaihu muno. Ndikoretwo na uci wa ngombe na njirane ne muno.
9: Okire tuhenia akiwa ne tuthondekera fara na tuthondekeire. Aturaigania gutumana na ndari atumana.
10: Uma Uwegiririku no shaba
11: Fururi doi harire ili kuigana gukinyaniria waki wake herika rwarua Ebola KMPDU gukinyaniria Na shiari korotereria dhirikari jara ni kwa gawi giririki hari ugitiri wa shiana Ni gatho ni gukurori mitabu ni akameme kayuka mwige Ni mwihoko wako uri mwega maeni mwohoro madha mwagwaja shia miara ho Oratwa mwkira na jiraya imwe kwa imwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya bere jitagwa wagui wa dirago Gwataniro ya rigitani goko furori ni KMPDU Ruwele da dhirikari ya furori wa Amerika Onyetanerine na mafurori magige taruine kia Afrika ya iradhiro mataithiriri ya furori wa DRC hariko ngedhanira na murimo wa Ebola kurigana na mwadiki munene wa guata niroyo Davji Atela eyo noyo jireri ya jagiriru ya kuhitana na murimo shio idhenyeni ya kwabika keherika ruaru wa murimo shio goko furorine orere gotare na murwaru ona umwe wandikithitio gukorwari na murimu ucio guko fururini arakinyiriria ati thirikari irarongoreria makiria raya fururi wa America ithenyeni ria a Kenya orere marakinyiriria ati gutire na mehaririria makinyaniru guko fururini makohetana na murimu ucio
12: mara nyingi ama aghalabu katika kesi zote za epidemic inakuanga muhimu sana kuwa katika ile mahali ambao ugonjwa umetokea ndio inafaa kuwe contained kwa hivyo tulisema kuwa katika ile hali ya kuleta mgonjwa ambaye ako na Ebola katika nchini na ambaye ni mgonjwa mwenyewe atakuwa Amerika serikali hajatueleza kinaga kuwa ni njia gani wa Kenya watakuwa protected katika ile kandarasi ambayo ilitiwa sahihi na serikali ya Kenya na serikali ya Amerika Hakuna ile transparency. Hatujaelezwa katika ile kandarasi. Kuna usaidi ipi kwa Wakenya? Vitu vipi ambao Wakenya wanasaidika? Tumesema ikue itolewe wazi, Wakenya waangalie waseme kuna manufaa yote ambao wanapata katika hiyo kandarasi. Wameandikisha madaktari wangapi? Nurses wangapi? Na kuna ICU kiasi gani ambao itasaidia Wakenya?
11: Mayani orere MCS Bugeni account ya Laikipia. Madhieta na bere gotogori ya mwige harekuwa gadegana na ikenyari uria dhirikari. Riago wakanyo bayake herika aru amurimo wa Ebola kaunte ineo marauga odoshio. Nemogaro na wedi wa mwige orere itu arere ria bete koroga mione igoti taurea Francis Mwangi wa wawira aratariria.
13: Mageta ogorio ni MCA wa igwamitia irini wa shukama ugete matigu etekiri ya thirikari ya Amerika ya Kenya ubeno mwena wana nyukie makio gerena na kugafurori wa Kenya duwe thagathagete wega kuruwa na maruru mamurimo wa Ebola.
14: Nikimako kenene muno muno theini wa bururi wa Kenya koiguate andu aria rwaru mararehwo guku kuhostwo guku theini wa raiki marwarite murimo wa Ebola ati guku nikuo mararehwo oriria mabururi mangi maraingata andu a Kenya kuria mari twenda kuria tongoria mundu wothe muthure na utari muthure theini wa Laikipia mukira kanini na kanene turagane na uhoro uyu na turauregana naguo kata kata na atiri undu ati wa gucoka na thutha twauga ni twarega na thirikari hari ende ithikiririe
13: marenda ministry ya ugima wa mwiri theme kuiga Kenya gwatine kugerera njireno niguo kugirereria ikuire ciumanaga na murimo uyu
14: idio kaitorega kwirwo andu aitwo aria arwaru moyo matwarwa baka hostwa bururi ungineke twauga ni twarega na president witu wetekira guthikereria kwoguo ni murimo mundu mwangerwara ni andu othe mangekua tondu tutire na hinya na gutire no hotito cio theini wa Laikipia county
13: marutete mahetia thirikari ni undu wa gutwa itoreu matakuruhanetie mawoni ma muinge kana tongoria amwe noyo
15: uguo ni ngwenda thirikari yo ikinya na hinya na hinya na hinya na gutika gutiga atweke ati gukura Laikipia ni kwoguo gwaku ona bururi yo witu guti hatungenda thibitari yo yaku ya thungu ni tondu andu aitu ni kuingetwo maraiga tuma bururi maria mangi ni undu wa murimu wa Ebola na murimu ni tu ura spread go spread murimu ni unine andu hakuyothe bururi mugima
13: handuine ya Kameme FM kuma county ni ya Laikipia ni jetago Francis Mwangi wa Wawira
11: negado Francis Mwangi wa Wawira kajo ya atumia gikoyo ni mashaka ite ikoshieshia na dhukuru ine wairetu wa utumishi mwana wagirigiri kaunte ine ya Naikuru makiroterelia jara dhirikari kuhito kira ministry ya gidhomo ni kukurwe godere ile wira ine wao wako nyafara miyako mikinya niru madhukuru ine hamwe na uguo no marate tia shiko shieshia na nini kukure iki urago na mire yao kushoka kone kanaitetuo hukururo ine shiajwe matura ine matika nete na rumaroria honge cia ugitiri guthuthuria ni ama koretwo magitafania ciiko icio na gutigirira ni matacukirio makinya make watho ni riboti ya mwandiki witu wa mohoro kaunti ya Kiambu Wabui wa Icogo
16: Ishaine kuhe shiko shia shia na kura na ajira ya kiriga na miri yao gushoka kuonekana muragetwo ni ciongerekete na gikiro kinene uduyu niguo waburuketie marakarama atumia kajoni ya athuri ya Gikuyu makienda ruhonge rwa DCI gwethana na andu kana ikundi iriratwarithia na mbere shiko ishi
17: ni tunogete ni maundu maria turona thiini wa bururi ubito wa Kenya ciana citukura mwana wa mutigathie cukuru ugicoka guka mwana dana inuka ugicoka guthikiriria mwana nginya niora ugicoka guthikiriria mwana arakorwo roye murage arutetwo nginya organs arutetwo nginya maitho mwana innocent toy niki tugwika atia na bururi ubito ni uthukire muno ni undu wa ciana bururi ubito ndungiakika hatari ciana iria turakurio muthi tondu nicio ikarugamirira ruriri bitu riria tutari ho ciana icio nicio turatiga ingituika cikuragirwo haha ri bururi ubito rorete ku nginya ciana kuhira cukuru we muciari watiga watiga mwana waku cukuru wa murihira cukuru jagata utumisha academy ugacoka handu ha mwana waku athome acoke mwana waku gwaku na thayo uretirwo mwana waku e muhu
16: igururia uguo atumia ya ni mashakaete iko ciana 11 da todukurine wa utumishi mwana wa Gilgil egoko magiokirira ministry ya gidhomo ni gukirira uduyo kunona mutino wa Hillside Edarasha dori wa menyekana ke umokiaguo
18: hena andu makomete wiraini na makomete wiraini tondu cieko nicio cironania na turia ciari turia tumia tukuragirwo ciana nginyari buino tukumiuga nginyari president witu Ruto tondu we niwe wigitiinire wi na anja tondu we niwe nyitireere bururi u witu tukurira nginyari twagithirana tutikire na bururi ungiri tuguthie naku miakitano irahanika ri nginya tutiritwe ripoti ya darasa ciana icio ciakomire na igikoma kuria tuburu-ini aciari maturaga na kiriro
19: riu ni tukwenda kuria thirikari twitatumia tumorie tungihota kwihokera mathukuru atia na tungihota kumenya atia ciana citukana ci secure tondu mwana akoma mwaki woko tuko mwana ucietoro
16: haduni Kameme FM kuma kaunti ya Kiambu jitago Wabui wa Icogo
11: Negado Wabui wa Icogo metoya kongethanira na mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar Kiwatho kurumirira miario yake ya rumena iria yerekeirie ruriri rwa Gikuyu no ithiete na mbere gwakiriria riu gikundi kia mawakiri a Gema Watho Association maria ica ikuhi gukumithia miario ya Omar meranire kuhingura thitango ciao kiumbe cira-ini uria mekwandikithia igoti-ini magitariria kwaga mwihoko na kamiti ya guthingatithia thayo na urumwe NCIC matongoretio ni muikariri giti wa gikundi kiu wa Mbugu wa Njohi marakomithia miario iyo iria yonekete gutumura njatu kano cia kiuteti gatagatiini ga kiama kiu kia UDA.
20: Ruhonge ruru rwa NCIC ni ruhetwo uigiririki munene muno gi gatiba-ini na watho-ini witu na nio mabatiĩ gũkorwo me mũhari wa mbere mĩario ta ĩno yario tũbatiĩ kuona makĩnyita makiuga andũ manyitwo makĩheana statement ciao no ũrĩa tũkoretwo tũkĩona magĩka nĩ kwambia kuga bũrũri ũyũ ti ta wĩna watho mũiganu wa kũmetĩkĩria kũruta wĩra na Gĩkũyũ kiugaga mũremwo nĩ ndũgũ egwatagia njaũ tendera. Andũ aya nĩ maroneka nĩ ta mararemwo nĩ wĩra wao, nĩ maremetwo nĩ wĩra wao na nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩmamũrĩkaga na njĩra nene mũno nĩgetha honge ta ici iria ciĩna ũigĩrĩrĩki mũnene igũrũ rĩa maũndũ maya okorwo nĩ makĩremetwo wĩra tũkarũmĩrĩra makinya marĩa meho ma kĩwatho nĩgetha makĩeherio kũreho andũ mekũhota kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũbatiĩ gũkorwo tũkĩmona makĩheana statements igũrũ rĩa maũndũ maya no tũtimonete ona statement nĩ ragĩbatara budgetary allocation kana rũtha rwa kĩwatho.
11: Na mũthia mũini na mũteti Paul Waiganjo ũrĩa wĩrĩga kũrĩka ũteti-inĩ na kũrĩ kĩarĩ na mbaigĩre hĩndĩ ya ithurano cia wamũrani kĩama-inĩ kĩa DCP rĩu nĩ anĩrĩire gũthama kuma kĩama-inĩ kĩu agĩkwĩra ithurano icio cia wamũrani itiarĩ na waragania. Waiganjo anĩrĩire itua rĩrĩ thutha wa gũcemania na gĩkundi kĩa arũmĩrĩri ake hamwe na minista wa ũgendi Rebecca Miano Mandĩki Mũkaru rũhonge-inĩ rwa hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira ũndũmwe na mũtongoria wa kĩama gĩa TSP na mũmbunge wa Laikipia ya irathĩro Mwangi wa Kĩũnjũrĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Jimmy wa Mũthoni nĩ aratarĩria.
21: Waiganjo ũrĩa wokire namba igĩrĩ hĩndĩ ithurano cia wamũrani cia kĩama kĩa DCP augĩte rĩu nĩ ambĩte gũthama kĩama gĩkĩ ona mwaka ũkĩte ndagakorwo akĩrũgama nakĩo akiuga ithurano icio cia wamũrani itiakorirwo igĩtabanio na njĩra ya ũma na kĩhoto.
22: Mimi si mwana DCP tena kwa unyenyekevu mwingi na wale ambao wanachaguana ama wale ambao wako katika kinyaganyiro hiki cha uchaguzi ambao unakuja wa by election na watakia kila raheli na pia mwaka ujao wa mwaka wa 2027 mimi sitakuwa wa DCP, nitakaa na hao wakaaji hapa Olkalao na wao ndio wataweza kuniambia tutakitumia chama kipi ili tuweze kwenda pamoja.
21: Aretio thutha wa gutungana na atongoria ya mbunge wa Laikipia East Mwangi Kiunjuri akiuria mwingi wa Olkalao ukorwo githura mutongoria na otikia mage ya kiuteti.
23: Sio chama inafanyia watu kazi inafanywa na mtu binafsi. Hiyo ni kumaanisha kwamba watu ya Olkalao si wajinga, wanajua kuchagua viongozi wao sio upepo. Sisi tutaugana na Waiganjo kwa safari yake.
21: Mwanaine wake Mwandĩki Mũkaru ministry ya hinya ya kũhũthĩka Alex Wachira na minister wa ũgendi na nyamũ cia gĩthaka Rebecca Miano makĩũria Waiganjo kũingĩra mwena wa thirikari makĩranĩra megũtigĩrĩra nĩ akorwo akĩheo wĩra nĩ thirikari nene.
24: Ũguo tũseparĩti ithurano cigana gĩkĩ nĩ kĩa by election kĩrĩa nĩ gĩthurano kĩne ithurano igĩrĩ tofauti. Mũndũ ũrĩa mũgathura mweri 16 rĩ mweri 17 yakĩrĩa Bible rĩ nĩ akahota kũingĩra ofisi ya PS Wachira orie thitima ya Kalau eko. No nginya mwe ũrĩa kĩũria kĩrĩkũ siasa andũ aitũ agĩkũyũ siasa tũtũmĩre mũtwe ngoro tũmĩtigĩrie maũndũ maigana atĩ nĩ twauga nĩ mwetĩkĩria tũthiĩ twĩre president njamba ĩno ĩheo wĩ
25: ndatũmwo nĩ andũ a Waiganjo ũcarĩrie Waiganjo wĩra na toka wĩra ũhe wĩ Waiganjo wĩra. Waiganjo oka gũkũ rĩ arore bara iria ikwendekana arore kũrĩa kũrendekana maĩ arore maũndũ ma taito arore maũndũ ma maendereo na gĩthomo.
21: Handũ-inĩ ha Kameme Kayuka mũingĩ kuma kaũtĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Jimmy wa Mũthoni.
11: Nĩ ngatho Jimmy wa Mũthoni. Riboti ĩyo kuma kaũntĩ namba 18 nĩyo gũtũtirĩhĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ mangĩ ũrĩ mamũkĩra wona cihanda wega thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Gĩa na ũthikĩrĩria o ũndũ ũmwe na mĩaraho mĩega. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirangũ.
1: Ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme Kayuka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555. Homuka na Man Simon na Kata Zinashara gina vaa ina otuko Kamembe hayokamo ige Dose ya muwago leune 4 times stronger. Kaende solo Rhythm Bass Mokera, very boka overdrive. On the Yawa Chubamovi Shihata Zainaroshini, Shamania, na Mr. P. Paul, the producer. Nawa Gariwa Masharia Kaire Tukaria, Magikurehera, Rui.

0: to ginya wana tahuo migunda no he mugunda ikungirora ai weta hithia medie mugayane
1: Mago kia diri ole menagu. Mago kia diri ole menagu.
0: Mudi kiri treke gutare. Oge kai guana ni okuri diri gutahu. Na fiu fiu nyoro ni gutahu taru gu kwa no gu gu korure. Eva mudo agure ki dokeu.
1: Ino.
0: Agura ki dokeu taru ne tu kinyere ha do ha. Ne dreda kwa dia garia kwa na ina log blue do diro wa log book.
1: Ino tige tige kido ta griga no.
0: Kanona millioni mwe. Nyone gari ne ko kinya millioni si gana idano. Jugia tereiri. Eke tu tage tage kuri akunene guri ria nene. Jugia kide tige tige runu wa millioni mwe. Na gari no no yume gri millioni idano. Dokea dia wethe mundu kwendi uno kono 4.5 ni undu wa brokai oya milioni si akwitha to nanuthu ugurega kari kangike gana ta thiko ici ndo na mazi dera ima milioni ithatu wi jeru wi we gurire I no tigo na faida ya milioni iria ngimwe nanuthu wi no rehe milioni iria
1: na matikagia na mundu
0: tiga kweterero gutahuo kindu kiwe na mundu ethe broker makwenderie na ndukareke broker imenye nyingi to nacio broker ikoragwo ci broker ni andu aria amwe
1: angimenya we mutengarie magora gatari ro hiuru
0: one ni ndoka ha gukuwira ini ngombe gwite ya gwetere ya na bagereria kuri mari
1: ehe
0: de mundu wa toge ngombe we na ni ukiyo
1: ehe
0: ni ere ngombe mwe ndio ni kitwe kanire nayo toke gakume ikega kuheo cumbi hindi mwanake wa wira thiete uria mathiaga magathi mehamwe othe dithemba aiwa mathi dithemba mai gogi ukamwe kindu ithano ithatha tu kwa ngima gaika atwa kwa jandu abusia ni kindu kitari ha kindu kiego na nini azio mai karago ika ara me hare boda ya uganda uri mocio no urathi muigwa me busia bio me uganda bio matire kenya azio mai karaga wego ro taru ona ngombe gi kisere wone ko hayo so riri ya mieri nana ni asi ara watu ikire mutikai ya koma de okirire Ni ogagiwa kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya kiri ya

0: kainese gitoni ya igira gai waba tuile
1: atunye tuwa mugo date ya
0: mugo dosi yone wa mami
1: aha
0: aha ino neguka
1: mhm wa higa weta kwa tena wekuwe
0: jita kwa josu ino wajikona de
1: ate
0: de nyadaro na mami wito akona kwa umweta nyazo una
1: atunye tuwa te ya
0: atunye tuwa tere ure
1: eh
0: sila niyo ziyote ginya haiko tino katuwa
1: aha
0: arafu ure u brother ya kiyori oramu tu nye torito sila ruwege koyo na waga dikire yomori 22 mami ena judgment
1: eh
0: nena ginya ido siyote sila ona niya ne wake uke duwa tare ne taito ya mwoda iyo niyo ragi ya mami todore na sinya wako gira taito kiabu
1: ake taito ena green cardi
0: ena yo
1: na taito weho no taito ne nyumuno ni aremeto ne koreha
0: Eho, sinu wake tuiro tene, tuwadi kedo.
1: Haya, gweko uwe.
0: Nabaya
1: kuirekete na kei, nabaya tatu siya muisho.
0: 0722.
1: No, duka hena ba.
2: Tio ode, siya muisho.
1: Nabaya tatu siya muisho neireko.
0: 293.
1: Nyadekira message yoro oreu, 293. O nego kote idia ngoko hewa kiri kote idia 293.
0: Mane thank you ya murazime.
1: Amen. 293.
0: Thank you nyadike.
1: Aya deka 20014 neyo namba ya message. *440 guy. *292#. We mwega.
3: Kwaga munokia mami
1: ye. Ah kohana te ariu. All right. *292#.

0: Ya, asanta. Rejo ni disho roe hapini ya maji. Atorari yohoro wa vire na madhire maria doma na korona mo. Maudo magena, madhena gia modo. Oga kinyahando, ogata huo ngobe siya kusiga nona. Ogata huo hihi. Ido siyo siyo ve. Jeta wakathuke modo kana waka sungula.
1: Geto DJ J254.
0: Ande na modhuri monata wako hita kwa dagitari wa mahiyo. Tako Dr. Kamau.
1: Dr. Kamau.
0: Karaoke.
1: Yes.
0: Eni. Alajero na ke madhire ni akoda kusagira dere tiyoto onemata. Dagitari Kamau. Gotire na uru fafa witore okuo
2: doko muno doke ge
1: daga ideka
0: ichi ichi ideka muno
2: grande de okomo kuro
0: ni we ko atwe ko ko doko ta na network
2: ko doko weto mukuro
0: ni mukuro ine nyeri
2: ko ero
0: he nda ko menya ku ni ko kuri twaga thuke muru na thukuru eta ga thuke mondo
2: one one one
0: eh ni rona thoda ka ngobe
2: no twa tu gatira ni
0: aha
2: Eni.
0: Ndiage kena muno ne gukuigwa.
2: Ni da kena da gwa jagira da kena muno nyo
0: muri. Ta sagira otwire ne atio kwere dagitari Kamau.
2: Leke bigyo ho Ahmadi ye.
0: Eh.
2: Le mo le mai kala gi hadu. Ni wadi ole ta ko wi fasi.
0: Aha.
2: Ye to du he mun gi na ka ko ai.
0: Eh.
2: Age ki aga bi ire ni so re pe gi.
0: Aha.
2: Age si re tene o na ka ni.
0: Asiretia
2: ya kole hana bia sheria
0: aha
2: ya utibreki yoka
0: gai aha
2: isi ngombe sia kesi na muli mwa muli hilo
0: gai aha
2: no akema ya ngombe ni kwa kusua
0: woi aha
2: ago ikarero ajegi mata kama goda ati akare ngombe suji
0: akare ngombe goda gisuje
2: ngombe suje gisuje todo Ya kuire o kere hanga bi sei ya naga ke gire raga tai ke kire ni ko ko ke die
0: aha
2: ben
0: da ke na muno bona kama udagitari kama ukarioki
2: na ni da ke na no ko lo hamu na yu
0: eh
2: na no gire o kire ja da sei ni ge
0: aha
2: niki me dire yori ke di ga
0: ati adu aku
1: ruge
2: a ko ko ruge
0: eh a ko ruge ya
2: eh ruge ruge ruge
0: Thegio muno muno ni twakena ni gutwariria.
2: Thegio.
0: Ee thegio muno dagitari Karaoke Kamau Karaoke athondekaga ngombe.
1: Yeah thondekaga mahiu.
0: Mahiu.
1: Ee no agithomithanagia uhoro wa uri ugifatie gukirithia wega.
0: Niguo wega.
1: Yes.
0: Asante sana. Ni kamera kero kamu ige jetako gathuke mundu kana wanka sungula tutito ina ruboro ya rito rwa chorus.
1: Ee.

0: Ngetako waka duke mundo kana waka dhugura.
1: Geto DJ 254.
0: Ie, totikare kia doito matahono, totikare kia doito matunyo. Kerea mundo wathigi neire. Uta mudhuri usio no amini onano kwa wana aginya ama depression imeni.
1: Neguo.
0: Kena mudhuri anya lekele message ya kajera atire. Hai kia mami. Nageteo, eo deleti ninira hutia. Na ajire mwe kana eriege. Hau ne hode. Leu korowo no ode idhie. Daha dehe no utore ude idhiktie makilia ya mutore reino wako. Direct laishi dena depression mood. Dena rent ya bill giri. Eke goto mire nabaya mudo huku waliria. Ni udo wa depression. Mada mure ya vitu.
1: Nego.
0: Goto mire nabaya oro. Nko kuhe nabaya ore. Kuru tamitu kutea karuta kanyone guaniye ngarigeka. Egi ukarude wa gavava. Egi muno fita wa goigua. Naomi Fudi kuhana atia. Madam Jane wa Brook Hill School. Brook Hill School korea mwena wa. Kahane ni nyanere ili ya muno. Asha kwa nere ya tiudo. Korea mwena wa Rimuru Nazarethi. Ima Brooki. Arajira niko kwa gari ya kakose. Kasose. Kakose. Kakose. Kakose. Kakose. Radhi kireli ya kameme. K-A-C-O-S. Si kasose mina gati ya kakose kakose saku
1: dio dio
0: no nani giaga All right, star 292# ne zoko ne kore rigwa gemeti atoro turatu rite newe gya 447 na 441 ya 441 ndiruta wire ya 447 ye honotio ti ya madha maya ndiria ndira hudira ne star 292# Statu no mwako kona kidu mpesa ine murajira na cheza na sioni kitu no mwako kona kidu mpesa ine ngada watu mruo hote ku promptuo ku gweta ku promptuo no pe ni ogwekira star 292# to di nabre na kwaraneria na baya di mone 0702966122 0702966122 sms ne
1: 2014
0: na 0702966126 ni twarie iturari uhoro wa mathire ndora makorogo ni mathire we thire wa gukinyirie ha tafadhali to heya na ikanya twari uhoro uyu kameme hello
2: we kama mi
0: e ko hana tia riu
2: e ko ha muno
0: e e beta kwa tia
2: kita ko sai mun
0: ti e
2: I don't know.
0: Hello.
2: Kwa
0: diri magana meri. Ore gana?
2: Netuwe dia la pesti ni dikere ta meri ena.
0: Aha.
2: Teu nie teu mwana shuku mwana kiga to shukuru e musi.
0: Ah.
2: Nie de nyu ba ginya dawa ginya sia ko bivera pe ginya sia la. Ya dawa go tire.
0: Oi karaka ku.
2: Nie de go ko nai ku.
0: Na weta ko batea.
2: Ita go tai muni bo.
0: Simon Ibugwa ni kwenda ngwire ndagutigira ngai aguteithie na kuonekanire gutigire ngai akuonekanire
2: ndureure wa marahura thimu makoiga ni marioka gutaha
0: haya nikikiroka gutahu
2: nika kanta dari nako
0: dukie diga kanta kauwe
2: ndureu digere tie gukendia
0: nika kiaike
2: Nega
0: kaya yeji. Kaya yeji kakanta ka Amerigo.
2: Tutu tuwa le tuwa tene tutu kita ku Daina.
0: Daina.
2: Daina.

0: na Ebola katika nchini na ambayo ni mgonjwa mwenyewe atakuwa Amerika, serikali hajatueleza kinaga kuwa ni njia gani wa Kenya watakuwa protected. Katika ile kandarasi ambayo ilitiwa sahihi na serikali ya Kenya na serikali ya Amerika, hakuna ile transparency. Hatujaelezwa katika ile kandarasi kuna usaidi ipi kwa Wakenya, vitu vipi ambao Wakenya wanasaidika. Tumesema ikue itolewa wazi, Wakenya waangalie waseme kuna manufaa yote ambao wanapata katika hiyo kandarasi. Wameandikisha madaktari wangapi, nurses wangapi, na kuna ICU kiasi gani ambao itasaidia Wakenya.
1: Kogina kuwa governor wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata na seneta wa Kwamurwo David Sankok ni mokirire itanya ria gwaka ceceni ya kurigita arwaru a murimu wa Ebola kuma bururi-ini wa Amerika iria itanyitwo gwakwo kambi-ini ya mbiraru ya Laikipia Airbase. Maritie thibitari-ini wa Murang'a hindi ya kurugurio kwa ruhonge rwa kurigita andu aria makoragwo mari na mawathe guku bururi-ini.
2: Ica-ini ikuhi ciiko cia ciana kurana
3: Governor wa guku Murang'a Irungu Kang'ata ni mwe watongoria aria mokiriire itacukia riri.
4: On this proposal by this government and the US to bring Ebola something in Kenya, we oppose. Point is, there is quite a lot of mistrust by Kenyans concerning these efforts of this government, that even if there may be anything that can be gotten out of that deal, people don't trust it. So I think that's the main issue.
3: Na uge wa Kenya unyitetu wa baru ni seneta wa kwa muru na tigiti wa kema kea UDA David Sankok.
5: Nimesikia Amerika wanataka kuwa na quarantine center ya Ebola huku Kenya. Iyo tumekataa katika jina la Yesu. Hakuna ukuzi ingine itaweza shinda hiyo. Na tuwezi ruhusu tena ati mkoloni mambo leo. Na kama kuna watu wanataka kuona maandamano, ni hiyo.
3: Gavana Kang'ata ni gine thiete na mbere gukinyiriria ati ndakahuranira giturwa kia ugavana itena ria kiri na tigiti wa kiama kia UDA.
4: Tuhindi wateti na andu maatira makinjiria ndi mwena uriku na ni wega ndi mwire niĩ ni ndĩraugire mũthenya barigici ndikarũgama na UDA. Andu makanjũria ngarũgama na kĩ, ngamera gweterera na ihenya inene.
3: Naona kasaneta Sankok augeta te kwa hida rere we eke ya maine kia UDA.
5: Your Excellency, umesema usimami na UDA. Mimi niko UDA kwa sasa, lakini mimi ni mfugaji wa kuhamahama. Na wafugaji huwa wanaangalia pahali imenyesha ndio wapate nyasi, na mvua kwa siasa ni wananchi. So let the people decide.
3: Kameme FM kuma goku Murang'a, ritware yakwa ni George Kemani.
1: Na Honorable David Sankok ni mwabuge dhine wabuge ya East Africa niwe itaguwa iyala. Na togithina bere mohroine mage ni ati kajo ya tumia hage kuyone mashakaite ni udo waiku shieshia na dhukuruine wa iretu wa utumishi mwana wa girigiri ma kiorotera lia jaradhiri kari kuyetokira ministre ya gidhomo ni gokoro ego dreire wiraine wa kunyafara miyakome kinyaneru madhukuruine hamwe na oguo no marate tieshiko shieshia na nini gokoro ikiuraguo na mire yao ikone kanaite tuwa hugururoine shia joe maturaine gurani reu makiulia hoge shia ogiteri ngududhuri ya nuu urora gashia naishi na gu tigerera ni mata acukirio makinya make watho wa boi wa icugo ari na uhoro uyo makiria
2: icaine kuhe ciko ciacia na kura na njira ya kiriga na miri yao gucoka kuonekana muragetwo ni ciongerekete na gikiro kinene undu uyu niguo wabruketie marakarama atumia kajoini ya athuri a gikuyu makienda ruhonge rwa DCI gwethana na andu kana ikundi iriratwarithia na mbere ciko ici
6: ni tunogete ni maundu maria turona thiini wa bururi uyu wito wa Kenya ciana citukura mwana wa mutigathie cukuru ugicoka guka mwana dana inuka ugicoka guthikiriria mwana nginya niora ugicoka guthikiriria mwana arakorwo ruwe murage arutetwo nginya organs arutetwo nginya maitho mwana innocent toy niki tugwika atia na bururi uyu witu ni uthukire muno ni undu wa ciana bururi uyu witu ndungiakika hatari ciana iria turakurio muthi tondu nicio ikarugamirira ruriri witu riria tutariho ciana icio nicio turatiga ingituika cikuragirwo haha ri bururi uyu witu urorete ku nginya ciana kuhira cukuru we muciari watiga mwana waku cukuru wamurihira cukuru njega ta utumisha academy ugacoka handu ha mwana waku athome acoke mwana waku gwaku na thayu uretirwo mwana waku e muhu
2: iguru ria uguo atumia ya ni macakaite ikuciaciana 10 na gatatu thukurine wa utumishi mwana wa Gilgil egoko magiokirira ministry ya gidhomo negukirira uduyo kunona mutino wa Hillside Edarasha dole wamenyekana kiumokiaguo
7: hena andu makomete wiraini na makomete wiraini tondu cieko nicio cironania na turi aciari turi atumia tukuragirwo ciana nginyari buino tukumiuga nginyari president witu Ruto tondu we niwe wigitiinire wina anja tondu we niwe nyitireere bururi uwitu tukurira nginyari twagithirana tutikire na bururi ungiri tuguthie naku miakitano irahanika ri nginya tutire tuona riboti ya Edarasa ciana icio ciakomire na igikoma kuria tuburuini aciari maturana kiriro
8: riu ni tukwenda kuria thirikari twita atumia tumorie tungihota kwihokera mathukuru atia na tungihota kumenya atia ciana citu kana ci secure tondu mwana akoma mwaki woko tuku mwana ucietoro
2: Haduni Hakameme FM kuma kaunti ya Kiambu jitago wa Boi Waicugu
1: Arorogani marahoyo metheme kuhithukagira na gucoka guthukangia biashara ciando makiria riria kuratafanio mirorogano bururini ta uria mwaganu wa gacara haratumenyithia
9: Kuringana na Bete wa maitho uria ni murugamiriri munene wa mihango ya wendia nduka-ini nyanduku ciaku ikimati arauga ati hari bata Kenya metheme mutugo muru wa guthukangagia biashara ciando makiria riria kuratafanio mirorogano akiuga ati mirorogano ya oro hindi iria ikoretwo igitafanio bururi-ini ni ikoretwo igicungiriria guthinikana kwa mwigitio wa andu aingi matari na ucuke
10: ni tunyitanei moko tumenye biashara ino ii haha iratuteithia ithui na inyui mundu uria mwandike haha no brother yaku na no sister yaku koguo riria twathukangia indo to mwene biashara urauimia ni bururi wothe na andu othe
9: aritie o hindi ya igongona ria mwanya ria kihinguro kia ruhonge rweru rwa Quickmart supermarket Ngong'u road itura-ini ria Adams akididaguriti ya muhuro guku Nairobi
10: ta Quickmart twi guku nduka itu ya 68 mwene uyu wa Ngong road Adams gukura kwa biashara ni gukuria bururi na ekonomi itu nduka ino nitwandikite akenya aingi no na matuka maitu mothe
9: guku ni gicuka mucii munene wa bururi Nairobi na no ndiratuikania weru Nie jetago DM mwaganu wa gacara
1: na harutwo matanyiheire magana meri hari ya marathomera mathomo megi ugima mwega wa mwiri wa magego university ni MKU runo mahomu ke thutha wa igoti guteyaniria watho wa minister wa ugima wa mwiri Adenduare wa kwenda mathomo macio marugamio university ni yo kuhitukira irwa kana kuhitukira itu aria mucirithania William Musyoka igoti ria mirimani riugete Duare akinyaniirie itu ari atekurumirira watho na igoti rikauga hari na uira wa kuigana ati mathomo macio ni mahitukirio ni kamiti ya kuramata mathomo ma university guku bururi-ini na uguo ni magiriire guthie na mbere guthomithanio riu arutwo matanyiheire magana meri ma mirongo iri na atano meguthie na mbere na mathomo macio hatari na mihinga university-ini iyo ya MKU na ucio ni muthia wa mohoro ma thaa ikumi kuma guku gwa Kameme kayu ka muige mohoro mangi megukinyira wona cihanda thaa imwe tugagukurana na njira ya mwanya ni gukorwo ri mitambo-ini ya Kameme kayu ka muige njetagwo Mwaura wa Wanjiku
11: Uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayo ka muingi ungikorwo wi na undu ungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704-111-555
12: Kameme kayo ka muingi ni wongereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahuka sanjamuka kuigangara humbuka otafarira ni nyongerere hinya maitaba na makiria arahuka na gatonye wa bugweme thinashara nginya thaa inya sanjamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kuigangara na gafanya denis na goni wa voita thaa inyanya nginya thina Shara Homuka na Man Simon na Kata Zina Shara Gina Tha Gina Otuko Kameme Kayo Kamo Ige Dos Yamuago Leone 4 times stronger

karibato koine oshione sa junior ruboni dogo ruboni dawa Ruu daimo shia utuko ikareti dage kamero gwena na igere ikemenu kaseko diko mina idha to igana ni adha yaku ya guwako ya dhimo na gikoro ya rudhigo neto ira igana ni adha yaku mzima mzima mudho ni wawa inaina ma weekend tuena DJ Giant nekule ya ruebogwa iharo ine mwegareko tukera nageri ya weekend ya kule rago tuwalivi ya hali ya 20014 na Kameme FM official Nandeo. Hali ya star 292 hasha dhini ya wadhoko ya Kameme wevageho

Wiki ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makenia arahoka saichamuka kuigagara homuka otafarira ne nyongerere hinya maitaba na makenia arahoka na gatonya wa bugwe men hinashara gida thaa inya saichamuka na mudhoni wake ruba na chef gavemba thaa inya hina thaa inyanya kuigagara na gafanya denis na goni wavoita thaa inyanya hina zinashara Homuka na Man Simon Nakata Zinashara gina zaa ina utuko Kamembe hayokamu igi Dose ya muwago Leo ni 4 times stronger

Ciugo cia kanua gaku ni ikoragwo ciina hinya muno, na ciugo iria urarekereria, ciugo iria uratamuka, akoragwo ari kuratha we urerathira na ukarathira nginya mundu uria ungi. Ukamenyagira ciugo cia kanua gaku, na ukiaria ukaragia o maundu maria we ungienda mahanike thiini wa muturire waku. Koguo ukira mundu uria ungi kaundu, ugakoragwo ukimenya kaundu kau na ukahanike thiini wa muturire waku, ukarekagiriria o maundu mega, ukarathira mundu uria ungi o maundu mega o maria onawe ungienda gukorwo ukiamukira. Rwimbo rwitagwo Mdomo Uliponza Kichwa, rwinitwo ni Soul Touch Brand, mitaboini ya Kamimi Kayuka Mwige. Ari mwihoko wakwa ati weekend ino ya mwisho ya mweri wa gatano mwaka wa 2026 maundu maku ni maikaire wega o ta makwa. Nyiha maritwa ngetwo Uncle John wa Hianyu, reke ngicokereria ngoro ngiguthomera imenyithia o ta uria tucio mukirite guku gwa Kamimi.

0: Ruhe.
1: Ukarubo tuko ine ruboro rwo guthathaya wa theru rwa Samist Kelvin Nike Kerito. Nidashokereria orore ngimuthikireria mwende murata wa kameme kayo kamwe githa ithatu cia utuku igakaria dage kamero gwere na mugwanja ikimeno ka second 33 na ithatu igana ni atha yaku ni daigira riu dage kaicio dina cio 20 na ithatu tugukorwo na we ithagumia riu tetisha ikwe ni undu wa weekend tukimenye ona thegia ya migariko ya iharo ikeno iria shikire kuo tukimenya naguo bururi witu uria urakigari ura mashimo Ed Kinyanjui MCA akure nyathuna ni jabado goria ni mutongoria muhujia muthathauri wa shigia utetina ningi no muthomi woma ni akoretu agicera mabururi maingi akamenya maundu maingi na mugambo wake dereti ni ngima ya uria bururi uregari ura ithagumire uteti ni amwanya na ni akiguni hari ni nawe muthikiriria mwende murata wa kameme kayuka muingi kuhuhereria na ngicokereria uguo ni kuga ndirio na kiondo fresh githai ni giki theni 1*292# gego ikiria kindu gitagwo super bonus ya shiringi giri ithatu utuko wa umuthi kuri we urikire theni wa thoko eno kuma riria cihandire wega thanya cia utuko ugurite indo makiria mainya ukariguo ene atia maundu mataroka wega theni wa *292# ha ne bei ya mwanya na gikoro bei yaku ndiriroka wega gucokeria mahia hare na shiringi ngiri ithatu gucokagia mahia maku ni kuga no uhote ona kwigurira kindu kingi bei yaku ya mwanya wahota gukora niwe ukugweta winuke na brand new TV kwena brand new TV kwena fithi cia ngiri 10 uririkane brand new TV eno ne ya shiringi ngiri 20 na mugwanja kwena shopping voucher haria number 4 duthi ya wira number 5 sora ya giri 70 thimu ya giri 27 itagiri ya giri 40 itanariganirwo kwina ngombe ya giri di haria number 3 oh my goodness urabisha winukete na kindu theini wa thoko ya kameme winagatagatiga shiringi 20 oroginyagia shiringi giri 50 tuko.

0: Yes, mheshimiwa jambo.
1: Mzuri sana.
0: Yes, niko kwenye hanyi ya vo. Niko kwenye hanyi ya volume kidogo. Right, right. Ndramenya, ndio kana we mudo ase no tondo riu mahinda ine maya ndio kana ndigo. Gushanio extra time.
1: Ndimedete no riu ndio ari ko magi kwa kani ngi toika wiki gire na rihera ri akiria.
0: No jamba ni cie tu ngumania we.
1: Ni mahura kufira buthaka muno.
0: Ona thegia gukoro kuma na mieke ya berebere mangikorirwo ngacumbireine na utongoria wa taigire imwe guo.
1: Ah, ni tukomedira hotani.
0: Right.
1: Ndiwana tama yego dikite no ike tugi eterere.
0: Reke tuone rogo guikara dagika icio inge 15 wona toikirie ici ingire.
1: Ee.
0: Tuone ure gucoka guikare. Ana mwejimi ukorogo we mu Arsenal kweri we.
1: Ee ndi mede teke ite dare gukua timu da. Ego kula baudu ba inge no ni nyedete magithaka.
0: Ni thayo mwejimi wa karibu sana nyathona kwa tida atia.
1: Nyathona kwa tida wega ni twa tida na riera riega.
0: Right.
1: Na mutumio tutigete tubitani na haki menga kamera pole mehali ya kihururu nejo tukamdikuru kia Friday kore ya ICK kihururu
0: pole ni
1: nimele pa pole sana baleo the adubo na hali ya njima niyoga itagio ni adu metago of quick bites matokole tino wa bebe hali ya dedu majina ya daku wanaka kugaibia
0: right
1: nima kwa dete gula tumeme uku uone tole doga mahau hege kuki gula kamugateo the make it mzima mzima
0: niedi ya kigaibe kamuno no maga hivye na umere ni demeda na adugo yonoto gudhi inabere kumatia
1: Nego magaidia farmers bite area dele wa quick bite yote nego magaidia yote
0: yes
1: choke ni tukoleto na wiki dito muno
0: goro ya mwukenya mweshimiwa nenyi na mutari uhoro wa ebora ni mweshimiwa ni edrali kwa terere kwa liya mareu hali ya leu nye ginye etereu nye tamura ya wa kenya vikari yigifatie kuna agira
1: ugerora tare uhoro si wae bora na nwame si dia si stream adwai mane nyimu mananda gitari siuka ati na different na reku ele wetu o sudan he he o eta kwa zaire reku na sudan ane umuri muka uwe muru muno turulu wame menye kake honia na kigirigiri yari ato itaka vaccine no vya ugata ne tiki nyaki iba kia guno ukugu watie na wame nya kwa igiuma kure koko to ni kwa gile kia tuita medical system nite dana nite kwa dana di DRC nikuru uko we very very kia togiuga me very fragile todo utile madhivitara utile kie nikiwona uke magoza muno to kutile kwa gile system uchaga na niwe kwa adro muri gumosu niko na inye nano ku na niwe ya tuwa sinemari ya nano ku matile mugiro wano kutola hizyo toleja muri kuku asino mako ono horosio yumagethi makere nugo imwe na muri mucio niki wona mathi ra iture isagi kingi matakwede makere ta kwa do magana na magana to do kore kwa ona fast di kwa kwa no ritungu no muno
0: right
1: leo ne turake make tere atra igwite furi bitwa kenya no to do kore ya omenye kore ya DRC ni kwa ona Americans aiki muno makwa wa maki ya jamahi gano kongo ni kukuruta mahiga maiki madha haku mada ya moto na maya mage makona hii kenya tariku kwa magi uka na maka ya hira ikipi ya tariku magi yaka ee kampu ya wea kana hili atuita la medical camp ati ya kugilitiro horosio omati kwedo horosio wako kuri ya kuona ni tuweo neo me medical system uche kuri Amerika taa kenya tukaigua tuhuti tiyo muno na tukaigua gorosi tusiyu na mite
0: na hajirane ne muno
1: ogirora tele kuide kuko kuito kipidu kana korea yumagira ukora ne ato nina kamuri atugeti kun ego contain muri musio agiko kipidu ne tugia na miri muri ki ukaga agatemaneri eki ne tugiaga covid eki umano tuko to exposed tukimenyaga taru ugeigua no ekoro erithukia ona kila tuka taru kuke tuweka adu alea mena ebola mare huo kenya no one adu itukinya makiaga wadhi kukai ya port no one ona itaitore taru kukumai kita no wadhi yora ikipia huko na adu ubiwa na biesa kuno si duke todu ugeigua mzima kura wane kwe ebreri ya no one wane kuhuta hutani ona adu kila wadhi kuhu
0: neguwa
1: wana ugeigua matatuwele imbala ikipi yora ni ukume itigira eto do uhorosi unire hakiru kita wastigima
0: yes
1: kule tuso kiriko tiritokado na atogoria gisiko kiu gyothe gya ekipi ni guna ruga mire no muthe ni nyoni re seneta wana ilo finale kule guthe mai mo pizani ni male ni mo kiriri horosi muno
0: right
1: na mutogoria wa ipa kenya ni doni kalonzo arete thina muno tiku gati to turia dini bafuri ma meno toga matuike no matuthire utagireire
0: yes
1: ego tuweke ati todu wade na wito no to diktetiruo ni aduare agi ati tono hii no to keho musada kana kira kigi newe gado ito kana dirika ito ikaru kwa maga ikamenya ugitiri wado ito ni uwega tangu kilo uganda mahiki itime haka ya otono yu wamenya uganda ni wamemu hako wale mula ihumuno mawri ganete na DRC
0: right
1: todo no wamenya aduwa siyo maima kumoka kwa uganda hii makire ina mehaka ine mahiki itime haka na hido tutigetweka mafuri maya magire ya mahiga mehaka na hido toketweka toko higure la morimosio
0: na hido tutire ginyagia na kesi yone mwe
1: yes ona katika unit kaka ni tulika bora ni kako Kenyatta na katika yoto na ukonti ukiwa Kenyatta na milimoni wengine ile metu kinya ni wathiku muka mukera kuhe mudu anyuza kama gukaga mikono mugurire uko ngikia na na sergeant kana ugimira ki uduki no tukoro tu handu hari tumuno uno tu re sirikari to hiki miaka tu tiga ge atereke America corona de di na thina wa okokwe andu me okona thina me kuria kiria kuria DRC DRC ni munene muri mugufuri munene ukira Kenya na Tanzania batijaga province mu to kana district to ko makurega wa thanira wa district e magia ka kampu yo ama e ko ufuri usio
0: derini
1: usio wa DRC no make ko utonginya matukorie guko gwito furi wa Kenya to ndu no tuende adwa ituma kwa magite iluwa wega.
0: Na kiurie kiko kira haha mweshimi wa hihi ilare wa thani wa gukomo ekanio higurai Trump wakake horera President Ruto kumuira nidreda oh no kana netago ishago lila idhue kuheo bilio niyo ilahe ya neto.
1: Doe liwa Amerika neda kwa anata the big brother. Yodo ahi nyahi na fifa hii ya gitu ikaka ake ino juge in kut mahana ata maatu kana lege no uto hateli ugiro ata gobole hii maiko maitue oko oneo iwo jori izu itukeo jori za giodomu wanao hii ya duitu kana dhirikari ito ni yodo ahi no uto kiede tosa kede no uto ulea lele mzima
0: right
1: yona tarigu yichokila kwesokila umenye mu America ni yaregete gutwara thigari ciake kuri Haiti gwituka Kenya thuni tugitwara Haiti tukimenya America ni makuhirire bururi ucio gutukira tukimenya me thigari njega gutukira gutukimenya me matharaita mega gutukira ni ta kukuo ni no juwe ni ta kuhuthirwo uru
0: na ithu tugetikira hihi ni undu wa
1: tugetikira kuhuthirwo uru tondu ungigita ithu medical system ito ndigikinyete ta uo ungirwa atongoritwo aingia thirikari magikirwo aronaga homa magitwaragwo mabururi mu ma America na maria mangi ni ndu wa tatu ungikorwo ta turahuthirwo na gutuika kiria gitagwo exposed
0: kiuria gigoka haha mweshimi wa president agira ugite o hau gabere acari
1: yes
0: hena ugwati o wothe wa ngirimiti cingiurira cia gibiacara
1: todo ni mwarega todo kio gitumi na ndirani kana ni aregete guthiku na hi magi kanda agreement ike hi ya gobona hi maudu maya mage magi koro